0: Rozumiem, ale są też inne nacje.
1: Tak, mieliśmy wycieczkę z USA niedawno, była pani z National Geographic albo z innej takiej gazety właśnie, też robiła reportaż, ale przeważnie Niemcy. Bardzo dużo niemieckich wycieczek, bardzo dużo. Jeden pan był dzisiaj, też mówił, że jego tata, dziadek kiedyś tu mieszkali, to historie rodzinne, to też tak, te wszystkie wspomnienia i z opowieści rodziny.
0: Więc sentymentalna podróż. Tak. Dla mnie też była bardzo sentymentalna, bo ja no, już jakiś czas temu dopłynąłem. A jak wyglądają widełki cenowe?
1: Normalny bilet kosztuje 169 zł plus 31 zł bilet powrotny. 30 zł równo wychodzi. Ulgowe bilety są 20 zł tańsze. W obie strony w sumie wychodzi 20 zł taniej. Czyli 149 plus 31 autobus. Dzieciaki do 8 lat jest dużo taniej, bo tam wychodzi 49 zł plus 18 zł bilet za autobus. Więc małe dzieci też zawsze fajnie wycieczkę zabrać, będzie taniej. Psiaki można za mało opłatą tam 15 zł, rowery 20 zł, a na ten rejs kultowy to było 290 zł normalny, 249 zł ulgowy i 65 zł autobus. Każdy rejs ma swoją cenę. Za jak jest krótszy, jest taniej. Mówi o tym Elbląg Buczyniec, bo ten startuje od nas. To jest najczęściej. Nie trzeba nigdzie dojeżdżać. To jest ten za 200 zł normalny, 180 wychodzi ulgowy.
0: No tak, nie jest tylko się wybrać w podróż. Wszelkie informacje oczywiście na waszej stronie znajdę.
1: Tak jest.
0: Jaki to adres?
1: Zegluga.com.pl.
0: Była ze mną Marta Moszczyńska. Dziękuję i zapraszamy do żeglugi. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
2: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Це був незвичайний ювілей. Свій 120-річний ювілей відзначив монастир сестер Святої Катажини у Бранєві. З тієї нагоди в монастирському саду відбулося святкове родинне свято з численними розвагами для дітей і дорослих. І хоча святкування тривало лише один день, сестри запрошують усіх охочих відвідувати сад і монастир впродовж усього року.
4: Мімо того, що
3: попри те, що перед монастирем є великий мур, двері завжди відкриті, а гостинні сестри радо зустрінуть кожного. Запрошувала до монастиря на вулиці Монюшка в Бранєві сестра Клара. У Бранєві відбувся перший загальнопольський тренінг із надання першої допомоги, організований Академією захисту населення та цивільної оборони. Навчання для мешканців спільно підготували і провели медики Бранівського медичного центру та пожежники. Ми намагаємося разом навчати, підвищувати обізнаність і безкоштовно вчити людей ефективно надавати першу допомогу. Зазначив комендант Державної пожежної служби в Бранєві старший бригадир Іринеуш Щібьорек. Під час занять учасники могли відпрацювати найважливіші навички порятунку життя та побачити на практиці, як правильно надавати допомогу постраждалим. Високі температури сприяють виникненню пожеж. Один із нещодавних прикладів – загоряння кількох десятків тюків соломи на полі в селі Посади в гміні Пінінчно. Пожежники боролися з вогнем впродовж 5 годин. У ліквідації пожежі, окрім професійних рятувальників, брали участь добровольці з Пінінчна, Плоскині, Ліповіни та Бранєва. Також було задіяно сільськогосподарську техніку. У зв'язку із високими температурами поліція звертається до власників тварин із закликом не залишати собаку в автомобілях під час спеки. Навіть через кілька хвилин температура всередині салону може досягти рівня небезпечного для життя тварини. Привідкрите вікно чи тимчасова тінь не гарантують безпеки. Перегрів організму собаки може призвести до втрати свідомості, відмови внутрішніх органів і навіть смерті. Якщо ви помітили тварину, залишену в розпеченому автомобілі, слід негайно повідомити власника або відповідні служби. Кілька хвилин можуть врятувати життя. 22 червня у повітовому старостві в Бранєві відбулася зустріч старости Бранєвського повіту Лешика Джунга з вітом гміни Лельково Лукашем Скшешевським. Головними темами розмови стали дорожні інвестиції та подальша співпраця між органами місцевого самоврядування. Обговорено найважливіші інфраструктурні потреби гміни Лельково та можливості спільної реалізації проєктів, спрямованих на підвищення безпеки і комфорту мешканців. За підсумками зустрічі, представники влади наголосили, що тісна співпраця між повітом і гмінами є ключем до ефективного розвитку регіону та покращення якості життя місцевої громади.
2: Радіо СК Бранєво. цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Бранівські поліціянти затримали двох мешканців Ліцбарського повіту, яких підозрюють у шахрайському отриманні страхових виплат за фіктивні дорожньо-транспортні пригоди. За даними слідства, чоловіки впродовж майже року повідомляли страхові компанії про вигадані ДТП та незаконно отримували компенсації. Підозрюваним віком 29 і 34.

0: 4 років висунуто обвинувачення у шахрайстві та незаконному отриманні страхових виплат. З 1 липня у Бранєві поновляться перевірки оплати паркування на стоянці при вулиці Фромборській. Водії повинні пам'ятати про необхідність отримання квитка в паркоматі або безкоштовного квитка на стоянку тривалістю до 15 хвилин. Відсутність дійсного квитка або права на безкоштовне паркування призведе до нарахування додаткового збору. У Бранєві відбулося засідання комісії з безпеки та порядку і повітового штабу кризового управління, присвячене підготовці до акції «Безпечні канікули 2026». Представники служб обговорили безпеку на дорогах, водоймах та інші ризики літнього періоду. Особливу увагу приділили безпечному користуванню електросамокатами дітьми та молоддю. Влада повіту закликає до обережності та дотримання правил безпеки під час літнього відпочинку. Під час контролю на прикордонному переході в Гжеготках працівники Національної податково-митної адміністрації вилучили незвичайний сувенір, який перевозила пасажирка автобуса з Росії. У її багажі знайшли рострум – характерний меч риби-пилки, виду, що перебуває під найвищим рівнем захисту відповідно до конвенції СІЦ. Жінка пояснила, що отримала цей предмет у спадок від померлого родича і не знала про заборону його перевезення. Її оштрафували на 4000 злотих, а предмет конфіскували. Служби нагадують, що перед везенням екзотичних сувенірів варто перевірити, чи не походять вони від тварин або рослин, які перебувають під охороною. Поліціянти з Браніва стали найкращими на турнірі в Нідзиці. Команда повітової комендатури поліції здобула перемогу у 4-му футбольному турнірі на Кубок коменданта поліції. Захід мав також благодійний характер. Усі учасники долучилися до збору коштів на лікування 8-річної Тосі, яка страждає на вроджену глаукому обох очей. Замість ременів безпеки він має рятувальні жилети, рятувальне коло та якір. Амфікар – це автомобіль, який може плавати. Він продемонстрував свої можливості на річці Пасленка у Бранєві. Я користуюся цим автомобілем уже понад 5 років, але це був його перший спуск на воду саме у річці, розповів власник цивільної амфібії. Власник унікального транспортного засобу відвідав Браніво у межах першого зльоту ретроавтомобілів. Спуск амфікар в воду в Пасленці був доволі ризикованим через сильну течію річки. Але усе завершилося успішно.
1: СК Браніво Ньюс.
2: Dzień dobry, dziś Radieska pozdrawia z Amfiteatru Miejskiego w Braniewie, gdzie właśnie trwa zlot samochodów zabytkowych. Te samochody, z tego co wiem, w piątek były w Pieniężnie, dziś są w Braniewie i jak widać bardzo duże zainteresowanie. A przy naszym mikrofonie organizatorzy tego przedsięwzięcia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Wojciech Kozłowski, przewodniczący pasjonatów klasyków.
4: I Szymon Urnowicz, wiceprzewodniczący pasjonatów klasyków.
2: Panowie, powiedzcie, kogo tu dzisiaj do Braniewa przywieźliście? Jak was tutaj wielu przyjechało? Co przyjechało? Opowiedzcie o tym waszym zlocie.
3: Przyjechało 40 załóg do Braniewa. Jest to zlot samochodów zabytkowych szlakiem Kopernika. Zorganizowaliśmy taki zlot szlakami Kopernika. No i Kopernik był w Braniewie, tak więc my też jesteśmy w Braniewie. Jakie samochody? Mamy bardzo szeroki wachlarz samochodów. Od samochodów pospolitych jak Mercedes 123, po szeroką gamę Citroenów, Citroen DS, Citroen SM, szeroka gama samochodów Porsche 911, 912, Mini Morisa, Fiata Spidera, naprawdę bardzo, bardzo dużo samochodów i samochody naprawdę bardzo stare, lata 60., lata 70., 80., cały przekrój do roku 90.
2: Co was w tych samochodach tak fascynuje?
4: No na pewno to, że są po prostu piękne, są klasyczne, ale też każdy z nich ma swoją historię niepowtarzalną, na pewno związaną z poszczególnymi osobami. To są historie ludzi, to są historie osób, które wcześniej tymi pojazdami jeździły, ale to też jest duży kawał serca, który zostaje wkładany codziennie podczas codziennego dbania o te samochody. To jest też zabawa, a to są duże przyjaźnie, to są też miłości.
3: To są małżeństwa.
4: To też są małżeństwa.
2: O, proszę bardzo.
3: Ja jestem ojcem chrzestnym, jak można powiedzieć, jednego małżeństwa. Przez remont mojego samochodu powstało jedno małżeństwo, jest dwójka dzieci.
2: O, proszę bardzo, do czego to może wszystko doprowadzać?
3: Naprawdę,
2: ale bardzo miło.
3: Samochody zabytkowe to jest jedna wielka rodzina. Można powiedzieć, chyba na całym świecie zawsze pomagamy sobie. No naprawdę, jest to coś wspaniałego, bardzo dużo znajomości, bardzo dużo przyjaźni i też miłości, tak jak powiedziałem.
2: A wy pochwalcie się swoimi zabytkami.
4: Ja posiadam Pika, tak zwanego, to został określony przez moje dzieci, Skoda Felicia. 30 lat w tym roku obchodzimy.
2: No to młoda.
4: To jest najmłodszy w sumie samochód na naszym zlocie. Natomiast no, historia jest taka, że przestał prawie 15 lat w garażu.

0: У Бранєві синоптики прогнозують температуру понад 30 градусів тепла, а найспекотніше буде у суботу та неділю. Служби закликають регулярно пити воду, уникати перебування на сонці в полуденні години та особливо піклуватися про дітей, людей похилого віку та осіб із хронічними захворюваннями. Також варто пам'ятати, що не можна залишати людей і тварин у припаркованих автомобілях. До літньої спеки вже готові міські водоканали Бранєва. Освіжитися можна буде під водяною завісою біля фонтану на площі Пілсуцького. Новинкою цього року став питний фонтанчик на площі біля базиліки. Мер Томаш Єліцький запевняє, що вода у фонтанчику повністю безпечна для споживання. Крім того, тут можна напоїти й домашніх улюбленців. Для них встановлено спеціальну нижню чашу. Понад тиждень тривали навчання під кодовою назвою «Вогняна буря». У них взяли участь бійці територіальної оборони Вармінсько-Мазурського воєводства, зокрема, із Бранєва. Під час тренувань відпрацьовувалися процедури реагування на кризові ситуації та взаємодія з іншими видами Збройних сил, каже представниця війська Сабіна Мазурек. За її словами, навчання стали чудовою можливістю перевірити готовність підрозділів до дій у прикордонних кризових умовах. Пожежники з Бранєва стали переможцями першого чемпіонату Вармінсько-Мазурського воєводства з пожежного бігу. Змагання відбулися в екологічному парку Пасленка у рамках заходу PowerFest Тор Одвакі. Учасники долали дистанцію довжиною 3,5 тисячі метрів із численними смугами перешкод, що вимагали високої фізичної підготовки та витривалості. З 3 по 5 липня Бранєво стане господарем фестивалю «Бранєвські пивовари-2026» – одного з найбільших літніх заходів «Просто небо» у регіоні. На жителів і гостей міста чекають 3 дні концертів, сімейних розваг, спортивних подій та святкової атмосфери. У програмі також футбольний меморіал імені Яцика Птака та турнір із пляжного волейболу на кубок мера Бранєва. Організатори запрошують усіх на спільне святкування та незабутній літній вікенд.
1: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
0: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Мер Бранєва Томаш Єліцький одноголосно отримав від міської ради вотум довіри та абсолюторій за виконання бюджету на 2025 рік. Як наголосив міський голова, це не лише формальне рішення, а й підтвердження довіри до роботи місцевої влади. Томаш Єліцький подякував депутатам, працівникам мерії та мешканцям за співпрацю і запевнив, що місто і надалі реалізовуватиме нові інвестиційні проєкти та розвиватиметься. Поїхали до Росії з підробленими документами. Намагалися обдурити співробітників прикордонної служби в гжагодках і безладах. Затримані 35-річна громадянка Німеччини російської національності та 38-річний громадянин Німеччини, який народився в Росії, пред'явили під час контролю підроблені водійські посвідчення. Жінка та чоловік почули обвинувачення у використанні підроблених документів, у чому зізналися. Повідомляє речниця прикордонної служби Мирослава Олександрович. Вона додає, що мандрівники сплатили штраф у розмірі 8 тисяч злотих. Після цього вони поїхали до Росії, але вже як пасажири. До почесних громадян Фромбурга незабаром приєднається ще одна особа. Після позитивного рішення спеціальної капітули міська рада одноголосно ухвалила присвоїти це звання ксьондзу-прилату Яцику Витковському. Урочисте вручення почесного звання відбудеться під час цьогорічних днів Фромбурга. Літні люди знають, як захиститися від шахраїв. У Плоскині відбулася зустріч із поліціантами, присвячена найпоширенішим схемам обману. Правоохоронці розповіли про шахрайство на внучка, на поліцейського, про фальшиві інвестиції, а також про небезпеки, які чатують в інтернеті та соціальних мережах. Безпеки ніколи не буває забагато. У початковій школі в Ліповині відбувся тиждень безпеки. Напередодні літніх канікул поліціянти та пожежники нагадали дітям основні правила безпечного відпочинку, поведінки біля водойм, на дорогах і під час дозвілля. 2 тижні літніх пригод, творчих занять і гарного настрою пропонує міська публічна бібліотека. На безкоштовні заняття запрошують дітей віком від 7 до 11 років. Зустрічі проходитимуть щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці з 11 до 13.00. Перше заняття відбудеться вже 29 червня. І є ще одна пропозиція, як провести ці канікули цікаво. У лісництвах регіону стартують літні прогулянки з лісничими. Це безкоштовний цикл пізнавальних зустрічей для всіх любителів природи, незалежно від віку. Лісництво Запорово запрошує на першу прогулянку.

0: Пожежна частина добровільної пожежної охорони у Желязній Горі отримала оновлений вигляд. Завершилися роботи з ремонту фасаду будівлі та відновлення стелі в гаражі, яка була пошкоджена внаслідок затоплення. Інвестицію реалізували за підтримки гміни Бранєво та Солецтва Желязна Гора. Пожежники наголошують, що виконані роботи покращили умови для щоденного несення служби і дякують усім, хто долучився до реалізації проєкту. У Фромборку стартує одна з найбільших культурних інвестицій регіону. У понеділок відбудеться урочисте закладення наріжного каменя під будівництво бібліотеки зі сховищем музейних експонатів, яка стане частиною Європейського центру Коперника. Загальна вартість проєкту, що реалізується музеєм Миколая Коперника, становить майже 94 мільйони злотих і фінансується за підтримки європейських фондів. Інвестиція має розширити культурну пропозицію регіону, сприяти розвитку туризму та створити сучасний простір для зберігання і представлення експонатів, пов'язаних з Миколаєм Коперником. У гміні Пінєжино відбулося святкування золотого весілля. 11 подружніх пар відзначили 50-річчя спільного життя та були нагороджені медалями за довголітнє подружнє життя, які присуджує президент Польщі. Ювіляри також отримали вітальні листи від воєводи Вармінсько-Мазурського воєводства та бургомістра Пінєжина. Представники місцевої влади підкреслюють, що їхнє багаторічне кохання, вірність і взаємна підтримка є прекрасним прикладом для молодих поколінь. Бранєвський повіт готується до літніх канікул. Під час засідання комісії з безпеки та громадського порядку і повітового штабу кризового управління обговорили заходи у межах акції «Безпечні канікули 2026». Особливу увагу приділили безпеці на водоймах, де влітку проводитимуть профілактичні, освітні та контрольні заходи. Також йшлося про безпеку дорожнього руху та відповідальне користування електросамокатами дітьми і молоддю. Влада повіту закликає мешканців і туристів бути обережними та дотримуватися правил безпеки під час літнього відпочинку. Вже за тиждень Бранєво стане господарем фестивалю «Півовари Бранєвське». З 3 по 5 липня на мешканців і туристів чекають 3 дні концертів, спортивних подій та сімейних розваг. Детальну програму заходу організатори оприлюднять найближчими днями.
1: SK Branievo News. Dzisiaj w redakcji Eski Elbląg pojawiła się Katarzyna Rowniczek ze Światowid Elbląskiego, a pojawiła się w związku z bardzo fajnym programem, który Światowid prowadzi, a w zasadzie konkursem, który nosi tu bardzo młoda kultura. Pani Katarzyno, co kryje się pod tym hasłem?
2: Cześć, dzień dobry. Jak sama nazwa wskazuje, bardzo młoda kultura to program przede wszystkim dla młodzieży. Młodzież tutaj myślimy o osobach od 13 do 20 roku życia, które wraz z partnerami, a partnerzy to instytucje kultury, biblioteki, organizacje pozarządowe i jeszcze wiele innych podmiotów, mogą wystartować w konkursie. Konkurs jest już ogłoszony, trwa od 24 czerwca i kończymy nabór 17 lipca na inicjatywę lokalną. Co się tutaj wiąże, co się kryje pod hasłem inicjatywa lokalna, to jest każde działanie, które młodzież sobie wymyśli, stworzy wraz właśnie z partnerami i zrealizuje na terenie swojej miejscowości, gminy, swojej dzielnicy. Oczywiście to działanie musi być związane z szeroko pojętą kulturą, ale katalog nie jest zamknięty.
1: Dotyczy to miejscowości, gmin, miast, na jakim obszarze?
2: Obszar to całe województwo warmińsko-mazurskie, także bardzo szeroko. Promujemy małe miejscowości, czyli chcemy zachęcić te podmioty z małych miast, z jakichś gmin wiejskich, żeby też ta kultura u nich zagościła.
1: Jestem, nie wiem, z Gotkowa na przykład, czy nie wiem, z Pasłęka, czy z Fromborka na przykład, z tych mniejszych miejscowości tu w naszym regionie i mam pomysł na przykład na, nie wiem, turniej gier planszowych. Czy to się łapie pod ten projekt?
2: Jak najbardziej łapie się pod ten projekt. Najważniejszy punkt to znaleźć sobie instytucję, bądź tak jak mówiłam, podmiot, ale to może być też koło gospodyń wiejskich, czy ochotnicza straż pożarna, która wesprze tą młodzież. Partnerstwo muszą być 3-podmiotowe, także dzieciaki znajdują sobie osoby dorosłe, bibliotekę, która ich będzie wspierała, na przykład bibliotekę, która właśnie będzie ich wspierała i razem składają taki projekt. Wszystkie dokumenty są już dostępne, można się z nimi zapoznać i wtedy jakby to młodzież wymyśla, czego im brakuje, tak? Czego im brakuje na co dzień.